0: Siabotena me no me Actus Beaters. Me bana mini wedding komo.
1: Aha.
0: Shab herbs. Adi Actus Beaters. Abe jamanso. Me no mwa ena mi mini mu yo. En sanum pampa ni kwa ye. Sa fashe du se ya. Ya di Actus Beaters. Ena ya di ma wa wakwabu. Na nanumu siya ya num Actus Beaters. Sempeni tinasina wajia waria. Ana waje ya. Wo yusu Actus Beaters. Titi atimpon san ya di ya mamri atatuo. Ni package ino kwa nekume. Jawa na kasye. Ni ya didi so. Ene nenketua. Wibenye biato. Webebia yeton ensa wa gana fana bebia. Sa upe duduwe tuwa kwa tonwa. Fre 0246-208-496. Ana 0261-388-149. Numu wanyansemu. Wantoma nipa wendi infye duwatri. Ense sa pinfo. Eni abata ya waman kwa denu fuonum. En num ensa mfankaka. Actus Beaters. The Ancestral Beaters. FDA. Aji ejedi enkra tuwe yatu.
2: Actus Beaters. Ugaga. Feel I'm for body.
3: Yehwe nsa nifa so wa hanu mu a mamre ne amane a mosi ye nsa yenye no yaye emempo a chenso aburo so
4: enye manaka yibi se no ameka ho dia mpato ne aware no bise tu cheda and a dia ena aka open ibi sa odi she no
3: yo where Actus Beaters?
5: I don't know now what body I want to mean can one now.
3: Yeah.
6: Me saka Actus Beaters idea. Kwa ba no me chefra mo wan.

0: wa kra ne be sode anajo na wa bompa ya mame na de me ye bi akoso ti papa me se ade bi woni pe fe se brabo mu bia no efiri kra nim ana eba
1: enti adanse aja na obi ma dwuma na se enti enu nti na se se enu nti na adoye e wo se bebere ba obi wo se e mani pe atwa ho ahia
0: na yes of course
1: he frenya me din fo adanse aja e wo 0244 86 22 25 0244 86 22 25 0244 86 22 25 when number betimi afre adanse agya wo so adanse agya mpatro no pe pe se me be hum problem se na da me so me pe se me ba na urade fa wo so na obwa me me pa wacho adanse agya nyame ma kwa nkyere na wo de me nyame mama enipa edi ye enipa ho to mo no me pe se no pe me be hum na twedi apo nyankopon fa wo so edi beboa me enti me pa wacho faka e wo doctor mensa faka e wo sofo lie faka e wo tafu station fa medumaka tieniye fa fade mamponte medumaka fade mamponte meduma fa ne ka usu besi wo meduma koraf mo no enim tieniye e ma draba ni fa wo twem usu wo draba ana meti mesrew simi wo meduma koraf mo nanim
0: odi asa wo ya bere wakwa na ntimi ka koraf na kase mo
1: mo
0: besi wo meduma mo nanim
1: besi wo meduma mo nanim ho ye siwa fre number no 0244 0244 86 86 22 22 25 and a 25
2: fre wasan number so abara besu omo anya mensra nyame nyokasie yakopon yofi adomu fam na adomu papa ne wa mame nsuo atete eja mpacho me na meba ho a meka chiro se me ni me kutra ya umie no ye ti busu yafi nyame ya adu ya kwato asasi sifi be man akoye me ho ade papa be man me ho ade 2 months pepe be man se emi nyo ba se so be wan no papa ye da kwana be man di kike ma de ma de ye ho si me man ni ma da ni aboa papa be man di munga kaka fi se bia papa ina yale omun ni ko hospital mu sifi nya papa di nsa ko ma me busu ya fo se on pemi bi unto mungwa wale papa we ya emeni tante meni musu me de ba wani mno so nyakopon be kasa ubo bi di so mpebu sia se papa ne nyakopon shira bra me kasa no pe papa uni se mi kwa san ni pa chaba se no ni ne ha no de nyem se ndin se mni na ye ncha so be ma ya se me fa mi akofie na mi shira wat nya me nyokes
1: enti obeya nyame nyanyanyame di fo chese be met mi awale lewi
0: wawade no
1: bosumi mienu bosumi mien se be ma
0: ne
1: se
0: ompeni bi o
1: onye obank o so wawade
0: wo so odane nchen ne wote ne ohuna na oba na se bibi se wadane wadane aboa
1: nyame ni funti no ya ne ya di ade ya
0: se sofu we bibi afri kramo bibi afri kram o kra nya den a obi de ube di agro obi kra nya den benfo okwa tuo tu ndane ne ponko odane aboa pete no matans no de ne kwa tuo
1: obi kra mre
0: yes I'm telling you sofu nipa bebrebe yade won ho yade ono mo yade no wonye obi abone won ne kra no fia ka no ne nkura bemkura bi na ne kra ni chiri wdwan ne kra chira ponchen ne kra kra chiri oba wabu ni sa enne me no kasa wo ba bi yinyi nsia gu more than 5 times 3 times sai nipa ne kra ho abafi
1: aso onim
0: wonim da
1: no de na wiase
0: wo bi awia ponchen ne kra ho abafi wonim na sofu ni de hu wiase ade a wo pepa no eno so na santan ya na wo kra ne mpe
1: odifo madwana ba sembi so because odifo emre bi me kai me fie me kurom a ye busua fie nim ababa wo bi be no anam bi si ho sebi enama ye nansen ngom frese bra chase yi preko nami a no wo to me kai sabre me wo fanim pom bi a okone krechi ebe ka cha ababa wanse ompegya sanam ni frifie nanim ho because sana wo twe na ababa wan de sanam ni be si fie nanim ana oton no me kai pa se me mame nua baako ne bakuma zade bi bono ma ye dwene ho akobɔ ka woji yante ase na wotwe na ye wo fa ba ye obehunu se nam no moto ne fie no me pedia firi ho no eno anu
0: akwane yade bi mu eh akwane chi wade
1: ona
0: me ka kire wo
1: na se obu ho ane obi ane kire chi wade
0: se osofo onipa bia woni chi wade bi onye nipa na ka bosum kra wa chi wade
1: nipa bia woni
0: bosum adwa na ka se me wa chi wade wei etime nye wei me nye wei me nye wei me bua osofo me sise nipa woni chi wade na